enti sa wuti wutu medie a onyankopon e de ama wo ase no sa wo ye onyankopon eba na se wo de ye adwuma e sanwa bra bokra na e piawo e firi enkuguo jinabea na e de wo akọ abrabọ a e ye enkunimdie a etuam abrabom e sanetie.